0: يعلمون.
1: حسبك حسبك اللهم إنا نسألك مردا. نعم بارك الله فيك كاتيندي عمران بكزارو
2: لوكولونغ
1: يلون يريد يكون لوكولونغ بارك الله فيك. Eh buli de buli wa mare kibuzo ngacyuso gibamza.
2: Eh.
1: Eh ero anyirinde kunarukorongo. Barakallahu fik.
3: Kukure ryo muntu wa buri gyo 10 musamba katonyeze mwenda Pearl of Africa Radio. Tugende kunambe dako. Nkujukiza genda kumukutoga Pearl FM Islamic page ku TikTok. Kwe tuli live loud and clear. Wabasi cho genda na wali kumukutoga YouTube ku Pearl FM Islamic channel. Na kuwa oja kubiranga otufuna bulungi dela. Tulu wa mune vandafa wa feed house hija ane umura services. Aba tusa ku program weno. Wakutuwala kukula mikole ja hija ane umura. Banonye ko ungoogenda walieri kwa offices zawe. Naka sero okulinana steel and tube. Oboba kubile kunamba. Hili 0703. Chinana mumuenda chinana abiri musatu. 0703. Chinana mumuenda chinana abiri musatu. Ngatulwa mune vandafa vajamada Ruminak, ogena kubasa angawalieri kunarwega complex, kubombo road, bakutusa kubri karunda yena, wevi yukosi wa mafumbiro, oyagala binika, vikopo, masepiti, water dispenser, zi juice dispenser, ice cream machine, zi gas cooker, rice cooker, choking boats, oyagala pressure cookers, zonaba zirina. Bakubire koku 0 musanvu 0 emu, asatu munya. Ana munana ana muemu 0703 asatumunya ana munana ana muemu bebanafe abajamada Luminak Spyro bakutuza ko pictures kozesa amasanyala zengate ziri kumutindo ogwa waguru dala na bicho bakugamba genda wefune pichipichi zabwe ezo mulembe ku offices za boda boda union okwetolola egwanga lyonna tulamune banafa ba plus kone bakugamba yagala kusiga kizimbe choge na hardware ya kulio kumpi wefunire ranji HK echa plascon bakugamba kala yo world ali ku muzinda ala manyago
2: manyagande
3: eh
2: Muhammad
3: Nuhu boyo gera mpola wasibye eh chichi
2: eh Muhammad Lubo
3: Muhammad Lubowa
1: Muhammad Lubo
3: kuvawa
2: jebi
3: eh mm.
2: Nanywa
3: bombo nanywa
2: Kurabiha High
3: School mbade manyao kumpimpi kutisai chompira ya mugu sambira Kurabiha High School bombo nanywa
1: mkuzara wa Muhammad Lubowa
2: Chiburi
1: mkuzara Chiburi
2: kwa
1: bakulina ogena kusuma kutuvira
2: Alif Lamim
1: ogena kuwa kuviedera kwa Alif Lamim kale Muhammad Lubowa okuba ekibuli ista'iz billah babda min qawli llahi ta'ala ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَصُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ

0: تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير.
1: حسبك بارك الله فيك.
2: Chikumi mwasaba katonyeze mwenda Part of Africa Radio kula ya mtu wa uli John teka teka ya Pal FM Schools Grand Competition kumi biri mwama kumi abiri mu mukaga baizi batano kaka sabawe deyo bona basomye kakati ba sheikh bagenda maso nokubera anti bagatta wano wanuna wali okulaba ensonga bwe zitambudde onako olwalero kasoka tukoleka tunogwe tuti tukomeo ati tujeko joli eyo atol vanyuma tufunobwa nilonga bwebu tambu de orunako oralero
3: vulu vulu vulu mula vulu mula ne YPA
4: kamatuka tano weziri buli member waku wangula ule mbuzi kasoli enjuchi akaluloke tabemu uchikulo utia bwebu lichongule mu YPA umwezi guno kakasa gaba kwa kupano waki ita kakongei joko mkwezi wa mkongo mungi joko mkufune mitse minyo kwe wanguli ne motoka mu YPA uye gala kulunda mbuzi njuchi oba kulima kasoli yangu wakati ya morka zichari wo bakume na kusimu 0307 000 070 oba 0 3 5 3 oba bachali ya koko ofisi zawe mbarara masaka gumba madu nansana oba rubaga roda kwa IPA building ingire gari tuevuge
3: vulu vulu vulu
5: alhamdulillahi rabbil alamin
6: program schools grand competition
7: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

0: kuchukumusi mkati nzimuenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamolu saisai. Obo gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutu nisumrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على فيرم الكل يمتوى بجو
3: Uwangi, uri utialiru.
4: Ndi bulungi.
3: Tuetege kila naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumeri.
4: Loza kubulamu bwa abantu.
3: Tuozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusubulu kurobuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bwa abamandela mirazi.
3: Spring flour, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mobili. Ateredua mwebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda, ilange kwesa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloola eggwanga. Spring Flour akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
5: Mumuzete, tukwanjulira Broadway High School Kawempe. Esomerero vudde okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi.
6: Essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde. Kiva ndyetaze library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo. Tuyina UNEB center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga.
5: Chukira nti Broadway High School Kawempe, somero lya kisiraamu nenga n'abensikiriza endala baanirizibwa.
6: Kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzina petrol station.
5: Okumanya ebisinga wo kuba ku noti 7 9 7 5 4 16 ne noti 392 noti 17 4 Broadway High School amagizi bugagga.

0: Pal FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanuke kadde akokutu saka dhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.